0: Ей, си чула? В Термах Бановци имаю нове програме в саунах.
1: Е, рисно. Как пододелали?
0: Найбойши сауномойстри будут приправили правый перлешки шоу-вертинец, каде се все пара здиговало, дишало де всакши деночек, ша чаянка був, престе му ели, па хмельни напитек де.
1: То па не сливе замедите. Такой позови. Нич 2 513 14 10 или па info@terme-banovci.si.
2: Терме Бановци, пустите се развајати.
3: Русити. Усе за кметиско ин индустријско хидраулико. Превери посебно понудбо ин акције на rusitih.si.
2: Kmetovalci, pozor!
4: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
2: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! S toti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembre. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Radio Maxi.